0: gdje spokojan spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca i kuca.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
2: Tu sam
1: da ti puštam najbolju muziku.
2: Ja sam
3: 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Deep Blue bilo ime IBM-ovog superkompjutera koji je 90. godina prošlog veka u šahovskoj partiji uspeo da pobedi tadašnjeg aktuelnog svetskog šampiona Garija Kasparova. Deep Blue je bio planetarno popularan zahvaljujući ogromnoj pažnji medija i postao je glavna tema dokumentarnog filma Igra je završena Kasparovi mašina. Njegova pobeda nad čovekom viđena je kao simbolično značajna, odnosno kao znak da veštačka inteligencija sustiže ljudsku s obzirom da je bila u stanju da pobedi jednog od najvećih intelektualnih šampiona čovečanstva. Kasnije analize imale su tendenciju da opravdaju gubitak Kasparova kao rezultat njegove neuobičajeno loše igre, ali i da umanje intelektualnu vrednost šaha. U svakom slučaju, kompjuter pobednik ušao je u istoriju i inspirisao mnogi. Među njima je i grupu Arcade Fire, koja u pesmi Deep Blue trijumf tehnologije nad ljudima tretira kao generacijski gubitak nevinosti.

Kakva stvar. Mississippi Queen, bili su ovo naravno Mountain, bila ova stvar iz davne godine 70. kada je tek nastajao heavy metal. Ajmo sad opet u novi milenijum sa bendom Avenged Sevenfold i jedna od onih pesama koja se nalazi na brojnim listama najvećih metal pesama ovog novog milenijuma, odnosno posle 2000-te, Nightmare.

Trenutno u vrhu Iron Maiden, a uz njih Pantera, gotovo izjednačeni i Led Zeppelin sa pesmom Kašmir, a onda Typo Negativ, pa zatim Annihilator, Silver Machine, Guns N' Roses i Avenged Sevenfold. Došli red da čujemo i opet, ali opet slušamo opet Duša kratko sa numerom Harvest.